da još gori vatra među nama. Ubilo me ljubav i prokletstvo,

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušalci sa talasa radio Cetinja, dobro poznata frekvencija 94,5. I danas ćemo druženje početi jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, nakon toga i pregled internet portala, a onda u 9 sati i prve vijesti iz naše produkcije. U 9 sati i 30 minuta je prvo izdanje emisije Art Info, a onda slijede emisije Cetinje Info u terminima 11, 13, 14 i 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Ovoga jutra sa vama su Marina, Jelena i Boris.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinoviće, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Do 16 sati najavljena su i kratkotrajna isključenja za Oćeviće, Začir, Dubovu, Ceklin, Strugare, Dobrsko selo i Uliće. U Crnoj Gori danas se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 10 stepeni Celzijusa.

8:31 minut, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak Cetinski list. Dok većina nas svakodnevicu provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju sinoć je u fokusu jedan od najstarijih zadataka tkanje. Izložba Niti baština otvorena u okviru obilježavanja Dana evropske baštine predstavlja radove nastale tokom radionica tkanja koje je realizovao Narodni muzej Crne Gore. Kroz ritam drvenog razboja, vještinu ručnog rada i savremeni umjetnički izraz, 10 učesnica radionica oživjelo je tradicionalne motive i zanatske tehnike, dajući im novo značenje i primjenu. Uz ovaj tekst ide i video zapis sa sinoćnjeg događaja. A u okviru Dana otvorenih vrata, uprava policije organizovala je na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu i interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno iz Kickboks Saveza Crne Gore. U meču za zlato Muratoviću će rival biti Gundogdi Dovlet Geldijev iz Turkmenistana. Detaljnije čitajte na internet portalu Cetinski list, a evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Neodržavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrešenju predsjednika parlamenta Andrije Mandića izazvalo je različite ocjene analitičara. Predrag Zečević smatra da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da situacija šteti ugledu Skupštine i da bi ponavljanje izostanka kvoruma moglo dovesti do blokade njenog rada. Politikolog Danilo Kalezić, s druge strane, ocjenjuje da je riječ o potezu nezamislivom u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav. Skupština je nedavno usvojila zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, čime je uvedena znatno strožija krivično-pravna zaštita za prosvjetne i zdravstvene radnike. Direktor Budvanske srednje mješovite škole Danilo Kiš, Krsto Vuković i Vladimir Pavićević iz Ljekarske komore pozdravljaju izmjene te smatraju da će se konačno time poboljšati zaštita nastavnika i ljekara. Advokat oštećenih Nikola Angelovski podnio je apelacionom sudu zahtjev za ubrzanje postupka u predmetu protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića i nekadašnjeg službenika AMB-a Srđana Pavićevića, ukazujući da postupak traje još od 2021. godine i da postoji potreba da bude pravosnažno okončan bez daljeg odlaganja. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

8:39, evo o čemu ovog jutra piše Pobjeda. Politički analitičar Srđan Vukadinović za Pobjedu govori o događajima u parlamentu i političkim smicalicama. Dogodio se institucionalni poraz koji je bio očekivan, naslov je ovog teksta. Politički autoritet Andrije Mandića je sada već oslabio. Ako neko pribjegava ovakvim smicalicama, kao što je prisiljavanje ljudi da ne dođu na sjednicu jer nije sigurno kako će oni glasati, onda to govori o gubljenju političkog autoriteta, smatra Vukadinović i naglašava da procedura izjašnjavanja o inicijativi za Mandićevu smjenu mora biti sprovedena kako bi se vidjelo koliko povjerenje on zaista uživa. A Pobjeda istražuje i trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje u tekstu pod naslovom "Bivši direktor putovao o trošku zavoda dok su ga u Podgorici čekala dva stana". Za 18 mjeseci na ime Gzima Hajdinage evidentirano je više od 330 putnih naloga, uglavnom na relaciji Ulcinj-Podgorica-Ulcinj, dok je službeni automobil zavoda prešao više od 65.000 km, tadašnji direktor imao je na raspolaganju službeni i sopstveni stan u glavnom gradu. A konačno je završena identifikacija porodice koju su pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. godine ubili u Crnoj Gori. Ferid Klapuh poslije 34 godine može da sahrani roditelje i sestru. Pravda i dalje na čekanju, naslov je ovog teksta. Ostaci oca, majke i kćerke predati su jedinom preživjelom članu porodice. Crnoj Gori ostaje pitanje zašto su žrtve 1992. poslije obdukcije u Podgorici sahranjene bez imena, a tužilaštvo BiH ni poslije godinu i po nije odlučilo o zamolnicama za Kovača i Vukovića. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj pregleda vijesti. Odluka vladajuće većine da uskrati kvorum za sjednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića i njegov potez da ne dozvoli javnosti da u direktnom prenosu sazna ko je, odnosno ko nije bio u plenarnoj sali, rezultirat će novom političkom krizom koja za posljedicu može imati neusvajanje drugog paketa izmjena Ustava i zastoj u ispunjavanju obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom. Sagovornici vijesti poručuju da je jučerašnja dešavanja u Skupštini ostavljaju utisak izbjegavanja političke odgovornosti, te da je Mandić pokušao da riješi jedan problem, spriječi potencijalnu smjenu, ali da je otvorio drugi, pitanje političkog legitimiteta i povjerenja u načine na koji predsjedava. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Univerzitet Crne Gore nemaju ništa protiv preispitivanja zakonskih rješenja koja se odnose na izbor čelnih ljudi te državne visokoobrazovne ustanove, ali su ocijenili da bi takva pitanja trebalo uređivati u skladu sa institucionalnim procedurama. Sastanak je održan u vezi sa anonimnom inicijativom s početka avgusta koju je potpisalo više desetina profesora univerziteta, a kojom je traženo amandmansko djelovanje izmjene Zakona o visokom obrazovanju u dijelu koji se odnosi na izbor rektora. Potpisnici su tražili da se rektor Univerziteta Crne Gore bira na neposrednim izborima. Evo jedne vijesti iz svijeta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sinoć je za govornicom u Ujedinjenim nacijama odlučno branio postupke Izraela u regionu, nastojeći da se suprotstavi rastućoj međunarodnoj izolaciji uoči izbora na kojima bi mogao da izgubi vlast. Dok su desetine delegacija napustile salu, prenijela je britanska agencija Reuters. Dok je Netanjahu izlazio na govornicu, zvaničnici su u znak protesta napuštali salu gdje se održava generalna debata 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama, dok su njegove pristalice na galeriji uzvikivale na hebrejskom "Narod Izraela živi". Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti iz naše produkcije.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića nije održana zbog nedostatka kvoruma. Analitičar Predrag Zečević ocjenjuje da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da bi ponavljanje nedostatka kvoruma moglo dovesti do blokade rada Skupštine i negativno uticati na evropske integracije. Politikolog Danilo Kalezić, međutim, smatra da je riječ o potezu nezamislivom u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav. Politički analitičar Srđan Vukadinović ocijenio je da događaji u Skupštini predstavljaju institucionalni poraz i da je pitanje održavanja sjednice prema njegovom tumačenju prevazišlo stranačke interese i postalo pitanje institucionalne odgovornosti. Na drugoj strani pokazalo se da parlamentarna većina, pored toga što više nema ni povjerenja u samu sebe, jednostavno ne baštini onaj pravi sistem vrijednosti unutar Crne Gore, kazao je Vukadinović. Samo glasanje nije više bilo pitanje ni Mandića, ni Demokratske partije socijalista, ni Pokreta Evropa sad, ni NSD-a, već pitanje institucionalne odgovornosti najvišeg zakonodavnog organa Crne Gore, smatra Vukadinović. Posmrtni ostaci Hasana Klapuha iz Foče zvanično su identifikovani u Visokom, saopštio Institut za nestale osobe BiH. Time su nakon više od 3 decenije pronađeni i spojeni posmrtni ostaci sva 3 člana porodice Klapuh, ubijene 6. jula 1992. godine kod Plužina. Ostaci su predati porodici radi zajedničkog ukopa. Ubistvo porodice Klapuh predstavlja prvi pravosnažno presuđeni ratni zločin u Crnoj Gori, dok ni jedan od živih osuđenih nije odslužio kaznu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sinoć je za govornicom u Ujedinjenim nacijama odlučno branio postupke Izraela u regionu, nastojeći da se suprotstavi rastućoj međunarodnoj izolaciji uoči izbora na kojima bi mogao da izgubi vlast. Dok je Netanjahu izlazio na govornicu, zvaničnici su u znak protesta napuštali salu gdje se održava generalna debata 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama, dok su njegove pristalice na galeriji uzvikivale na hebrejskom "Narod Izraela živi". U Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar, mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 10 stepeni Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba Niti baštine nastala kao rezultat radionice tkanja na horizontalnim razbojima u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, otvorena je sinoć u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Radovi spajaju tradicionalne tehnike crnogorskog tkanja sa savremenim estetskim izrazom. Detalje donosi kolegnica Natoša Kašćelan.
1: Dok većina nas vrijeme provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u fokusu je bio jedan od najstarijih zanata. Kroz ritam drvenog razboja i vještinu ručnog rada, izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
2: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile to najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
1: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
3: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
1: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
2: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
1: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
4: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
1: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja, koji uz Jovović čine Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović, i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati za stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
5: Art Info.
0: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića bit će održana večeras u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreš, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenije objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Divat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odložene izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk, radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića nije održana zbog nedostatka kvoruma. Analitičar Predrag Zečević ocjenjuje da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da bi ponavljanje nedostatka kvoruma moglo dovesti do blokade rada Skupštine i negativno uticati na evropske integracije. Politikolog Danilo Kalezić međutim smatra da je riječ o potezu nezamislivoj u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav. Politički analitičar Srđan Vukadinović ocjenio je da događaji u Skupštini predstavljaju institucionalni poraz i da je pitanje održavanja sjednice prema njegovom tumačenju prevazišlo stranačke interese i postalo pitanje institucionalne odgovornosti. Na drugoj strani pokazalo se da parlamentarna većina, pored toga što više nema povjerenja ni u samu sebe, jednostavno ne baštini onaj pravi sistem vrijednosti unutar Crne Gore, kazao je Vukadinović. Samo glasanje nije više bilo pitanje ni Mandića, ni Demokratske partije socijalista, ni pokreta Evropa sad, ni NSD-a, već pitanje institucionalne odgovornosti najvišeg zakonodavnog organa Crne Gore, smatra Vukadinović. Posmrtni ostaci Hasana Klapuha iz Foče zvanično su identifikovani u Visokom, saopšti Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Time su, nakon više od 3 decenije, pronađeni i spojeni posmrtni ostaci sva 3 člana porodice Klapuh, ubijene 6. jula 1992. godine kod Plužina. Ostaci su predati porodici radi zajedničkog ukopa. Ubistvo porodice Klapuh predstavlja prvi pravosnažno presuđeni ratni zločin u Crnoj Gori, dok ni jedan od živih osuđenih nije odslužio kaznu. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras pod Goricom protiv Kipra duel prvog kola C Lige Nacija. Sokoli su nakon 2 ciklusa u Ligi B ponovo u Ligi C u nižem rangu takmičenja po kvalitetu. Utakmica Crna Gora-Kipar igra se od 20 sati i 45 minuta. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar, mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena, u našem je gradu trenutno oko 10 stepeni Celzijusa. 10 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba Niti baštine nastala kao rezultat radionice tkanja na horizontalnim razbojima u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, otvorena je sinoć u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Radovi spajaju tradicionalne tehnike crnogorskog tkanja sa savremenim estetskim izrazom. Detalje donosi kolegnica Natoša Kašćelan.
2: Dok većina nas vrijeme provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u fokusu je bio jedan od najstarijih zanata. Kroz ritam drvenog razboja i vještinu ručnog rada, izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
3: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile to najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
2: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
4: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
2: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
3: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi, sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
2: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
5: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
2: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja koji uz Jovović čine Bojana Sjekloće i Tamara Đuranović i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koja se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati iza stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana večeras u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otošević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smijem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viz, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Nova vrsta sićušne amazonske ribe već suočena s prijetnjom nestanka. Farmaceutkinja otkrila kako da ojačate imunitet pred zimu. Baka iz Škotske upisana u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija Fortnite streamerka. Istraživači su u brazilskoj Amazoniji otkrili novu vrstu sićušne ribe upečatljive narandžaste boje, ali je njena budućnost već neizvjesna. Pronađena je u svega tri mala šumska staništa koja su ugrožena krčenjem šuma, rudarstvom, urbanizacijom i zagađenjem. Manja je od 3 cm krase upečatljive narandžaste šare, a naučnici su je pronašli od svega 3 lokalitete u brazilskoj Amazoniji. Nova vrsta već je suočena sa ozbiljnim prijetnjama zbog uništavanja njenog staništa. Otkrili su je brazilski naučnici sa Federalnog univerziteta Rio Grande do Norte, Federalnog univerziteta Para i Univerziteta Zapadne Floride. Bio je to neočekivan trenutak, kaže vođa istraživačke grupe. U početku su nam pažnju najviše privukle impresivne boje mužjaka i ženki, koje su se razlikovale od svega što smo ranije sreli. To je probudilo naše divljenje, ali i veliku radoznalost. Istraživači su opisali novu vrstu otkrivenu u mreži šumskih potoka u brazilskoj Amazoniji i već su preporučili da bude uvrštena u kategoriju ugroženih vrsta zbog pritisaka kojima je izloženo njeno jedino do sada nepoznato stanište.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Potrošačima u naselju Gipos obustavljeno je snabdijevanje vodom danas do 14 časova i 30 minuta. Saopšteno je iz gradskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna intervencija u navedenom naselju.
0: Cetinje Info.
1: Na putu Podgorica-Cetinje u mjestu Jankovića Krš došlo je do odrona kada se stijena obrušila na treću traku koja trenutno nije u funkciji. Iz Automoto Saveza je saopšteno da se u Crnoj Gori danas saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige pisma uredniku autora Milana Maretića bit će održana večeras u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića bit će održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra. Posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije. Najavljeno je iz turističke organizacije Prijestolnice. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 časova.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića bit će održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta, a na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije i to košarkaški klub Lovćen, Nikšić Basket, Morača i Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Premijera filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča bit će održana 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navodi iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma.
0: Cetinje Info.
1: Crna Gora ima šampionku svijeta u kategoriji veteranki. Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosni i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobijedila na efektan način iponom. U finalu je savladala šveđansku Emily Forsberg i krunisala odličan nastup u Sarajevu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježiti snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Na Cetinju je trenutno 11 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

dobar, bratim. Svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj.

0: Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinoviće, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Do 16 sati najavljena su i kratkotrajna isključenja za Oćeviće, Začir, Dubovu, Ceklin, Strugare, Dobrsko selo i Uliće. U Crnoj Gori danas se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, 1 minut. Dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića nije održana zbog nedostatka kvoruma. Analitičar Predrag Zečević ocjenjuje da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da bi ponavljanje nedostatka kvoruma moglo dovesti do blokade rada Skupštine i negativno uticati na evropske integracije. Politikolog Danilo Kalezić, međutim, smatra da je riječ potezu nezamislivom u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručuje da neće biti sredstvo bilo koje političke strane, niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati evropske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti evropski put zemlje. Crna Gora u završnoj fazi pregovora treba da zadrži fokus na preostalim reformama i međustranačkom konsenzusu, poručio je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. U ovoj finalnoj fazi održavanje fokusa i široke političke podrške za preostale reforme povezane s Evropskom unijom, posebno u vlasti vladavine prava, ostaje ključno i mora se sačuvati, kazao je Mercier. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i da očekuju da se to primijeni na oktobarske zarade. On je upozorio da od 30. aprila nema opšte kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne smije dovesti do uranilovke i mora biti praćen mjerama koje će spriječiti rast cijena. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras pod Goricom protiv Kipra duel prvog kola C Lige nacija. Utakmica počinje od 20 sati i 45 minuta. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 11 stepeni Celzijus. 14 sati 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinja 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Video prezentacija Nasljeđe kroz tehnologiju održana danas u čitaonici Njegoš. Promocije knjige Milana Martića večeras na Cetinju. Premijera filma koji je posvećen Filipu Radoviću u ponedjeljak u Zetskom domu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Slušamo izvještaj kolegnice Aleksandre Adžić.
3: Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima koje su imali priliku da vide, govorio je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje.
4: Danas smo obratili pažnju na tvrđavu Žoblja Crnojevića, zatim na dvorac Ljetnikovac, odnosno zimovnik kralja knjaza Nikole, Sokol grad, odnosno Ivanov grad koji se nalazi u mjestu Zajci Štitari, koji je bio Ljetnikovac Ivana Crnojevića, i na kraju jedan objekat koji je, nažalost, imao takvu kako jeste poruku stari zatvor Bogdanovom kraju, koji je nekad bio mjesto mučilišta i izvršenja neprijatnih scena, a u današnje vrijeme može biti i u perspektivi objekat koji može imati višenamjensku funkciju i pored muzeološke, možda i dokumentacijono istraživačke.
3: Prezentaciji su prisustvovali i učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način imali priliku da se upoznaju sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa.
4: Obzirom da i ovo je mladi narastaj, računam da će oni mnogo efikasnije voditi brigu o kulturnoj baštini nego što je bio slučaj generacije ispred mene i moje sveukupno.
3: U okviru današnjeg programa posjetiocima je podijeljena i publikacija Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine, koja kroz hronološki pregled podsjeća na način na koji je ova manifestacija obilježavana na Cetinju tokom prethodnih godina. Ovogodišnji Dani evropske baštine održavaju se pod nazivom Ugrožena baština oživjeti, očuvati i redefinisati, sa ciljem da se pažnja usmjeri na značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i pronalaženja novih načina za njegovo predstavljanje publici. Dan evropske baštine 2026. godine organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige pisma uredniku autora Milana Maretića bit će održana večeras u 19.00 u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića bit će održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra. Posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije. Najavljeno je iz turističke organizacije prijestolnice. Svečano otvaranje zakazano je za subotu u 16.00, nakon čega slijedi serija edukativnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, a bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade u saradnji sa javnom ustanovom, gimnazijom i srednjom stručnom školom kao i Evropskom kućom, koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike, obilježit će Evropski dan jezika u ponedjeljak 28. septembra sa početkom u 11:30 u svečanoj sali gimnazije. Ovaj dan, kako navode, biće prilika da zajedno istakne značaj učenja i poznavanja stranih jezika.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30, na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije.
0: Cetinje Info.
1: Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana 29. septembra u 19:00 u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Dokumentarni film istaknutog novinara Milutina Grgura nedavno je osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimičnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, najviša dnevna do 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje.
1: Art Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba Niti baštine nastala kao rezultat radionice tkanja na horizontalnim razbojima u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, otvorena je sinoć u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Radovi spajaju tradicionalne tehnike crnogorskog tkanja sa savremenim estetskim izrazom. Detalje donosi kolegnica Natoša Kašćelan.
3: Dok većina nas vrijeme provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u fokusu je bio jedan od najstarijih zanata. Kroz ritam drvenog razboja i vještinu ručnog rada, izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
4: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile to najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
3: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
5: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
3: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
4: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
3: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
6: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
3: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja koji uz Jovovićčine, Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović i dio je program obilježavanja Dana Evropske baštine, manifestacija koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati za stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
2: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića bit će održana večeras u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otošević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 16 sati biti Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinoviće, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Do 16 sati najavljena su i kratkotrajna isključenja za Oćeviće, za Čir, Dubovu, Ceklin, Strugare, Dobrsko selo i Uliće. U Crnoj Gori danas se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, na jugu pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni. Servisne informacije.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđe Keković, kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i da očekuju da se to primjeni na oktobarske zarade. Gostujući na televiziji Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšte kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv i mora biti praćen mjerama koje će spriječiti rast cijena. Keković je kazao da opšti kolektivni ugovor od posebnog značaja za zaposlene, a naročito u djelatnostima u kojima ne postoje kolektivni ugovori na nivou preduzeća ili grane. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane, niti će učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati evropske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti evropski put zemlje. Svijet, Centralna izborna komisija Rusije saopštila je danas konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih od 18. do 20. septembra, prema kojima je vladajuća Jedinstvena Rusija ostvarila ubjedljivu pobjedu osvojivši 349 mandata u Državnoj Dumi, 140 na federalnom izbornom nivou i 209 u jednomandatnim izbornim okruzima. Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao izbore za Državnu Dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji. Crnogorski fudbaleri otvaraju C ligu nacija i ciklus od 4 utakmice u svega 10 dana. Prvi protivnik je Kipar večeras na stadionu pod Goricom od 20:45 u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija. Sokoli već u ponedjeljak idu u Jerevan, drugog dana oktobra gostuju u Rigi, a petog čekaju Jermene. Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno, na sjeveru promjenjivo do potpuno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umiren do pojačan, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha s jutra do 26 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 10. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: 这个
1: 再给你。
2: Radio Mosaic Biza。Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Nova vrsta sićušne amazonske ribe već suočena s prijetnjom nestanka. Farmaceutkinja otkrila kako da ojačate imunitet pred zimu. Baka iz Škotske upisana u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija Fortnite streamerka. Istraživači su u brazilskoj Amazoniji otkrili novu vrstu sićušne ribe upečatljive narandžaste boje, ali je njena budućnost već neizvjesna. Pronađena je u svega tri mala šumska staništa koja su ugrožena krčenjem šuma, rudarstvom, urbanizacijom i zagađenjem. Manja je od 3 cm, krase upečatljive narandžaste šare, a naučnici su je pronašli od svega 3 lokalitete u brazilskoj Amazoniji. Nova vrsta već je suočena sa ozbiljnim prijetnjama zbog uništavanja njenog staništa. Otkrili su je brazilski naučnici sa Federalnog univerziteta Rio Grande do Norte, Federalnog univerziteta Para i Univerziteta Zapadne Floride. Bio je to neočekivan trenutak, kaže vođa istraživačke grupe. U početku su nam pažnju najviše privukle impresivne boje mužjaka i ženki, koje su se razlikovale od svega što smo ranije sreli. To je probudilo naše divljenje, ali i veliku radoznalost. Istraživači su opisali novu vrstu otkrivenu u mreži šumskih potoka u brazilskoj Amazoniji i već su preporučili da bude uvrštena u kategoriju ugroženih vrsta zbog pritisaka kojima je izloženo njeno jedino do sada nepoznato stanište.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba Niti baštine nastala kao rezultat radionice tkanja na horizontalnim razbojima u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, otvorena je sinoć u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Radovi spajaju tradicionalne tehnike crnogorskog tkanja sa savremenim estetskim izrazom. Detalje donosi kolegnica Nataša Kašćelan.
2: Dok većina nas vrijeme provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u fokusu je bio jedan od najstarijih zanata. Kroz ritam drvenog razboja i vještinu ručnog rada, izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
3: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
2: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
4: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
2: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
3: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
2: Za učesnike radionica, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
5: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
2: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja, koji uz Jovović čine Bojana Sjekloće i Tamara Đuranović, i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacije koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati iza stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana večeras u 19:00 u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica je žena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20:00 u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa, a cetinska publika imaće priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Tivat. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe. Rezervacije ulaznica traju 48 sati, a najkasnije do 4. oktobra. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.

0: prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija još jedno vam želi dobar dan. U nastavku na našim talasima možete čuti o čemu su pisali crnogorski portali. Kao i uvijek, prvo se osvrćemo na cetinjski lica kojeg smo za vas danas izdvojili. Za početak sljedeće, pomozimo Draganu Jovićeviću da nastavi liječenje. Dragan Jovićević sa Cetinja, otac je troje maloljetne djece, vodi tešku zdravstvenu borbu i potrebno je da liječenje nastavi u turskoj klinici Jaci Badem, gdje bi trebalo da obavi multidisciplinarnu dijagnostiku zbog sumnje na bolest krvi. Sam trošak dijagnostike iznosi 10.870 eura bez troškova puta, smještaja i eventualnog daljeg liječenja, što je za njegovu porodicu u okolnostima u kojima se trenutno nalaze veliki finansijski izazov. Dragan se osim sa zdravstvenim problemom zbog kojeg je upućen na dodatna ispitivanja bori i sa astmom i bolešću crijeva, zbog čega nije u mogućnosti da radi. Njegova supruga Dragana kazala je u razgovoru za Radio Cetinje da su putem društvenih mreža objavili apel za pomoć i pozvali sve ljude dobre volje, privrednike i one koji su u mogućnosti da podrže njihovu porodicu. Kako je navela, do sada su uspjeli da prikupe 1.600 eura. Opširnije ovome i na koji način možete uplatiti novac i pomoći, čitajte na portalu Cetinski list. A video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je danas u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. Posjetioci su tako imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima govori je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje. Prezentaciji su prisustvovali učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način upoznali sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa. Opširnije ovome pogledajte u izvještaju naše koleginice Aleksandre Ačić. Obavijestit ćemo vas i o sljedećem. Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića bit će održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje, a svečano otvaranje manifestacije zakazano je za sutra u 16 sati, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja. Eto, nadamo se da će vremenske prilike poslužiti, pa da ćete biti u prilici da prisustvujete ovoj manifestaciji. Da vam kažemo i to da premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana 29. septembra u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film istaknutog crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navodi iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog igranog sportskog filma na Zlatiboru. Na našem portalu ima još sportskih aktuelnosti. Naime, Crna Gora ima šampionku svijeta u kategoriji veteranki. Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu, a o dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobjedila na efektan način i ponom. Tu drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragičnu nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića bit će održan u nedjelju u sportskom centru sa početkom u 9:30. U nastavku nešto i sa ostalih portala, preći ćemo odmah na vijesti. Ukidanje namjenskog prihoda fonda PIO moglo bi dovesti do velikog budžetskog deficita, dok bi najavljeni rast penzija mogao biti obesmišljen povećanjem cijena, kazuje za vijesti Dragoljub Janković iz Udruženja penzionera za život dostojan čovjeka, koji je i doktor ekonomskih nauka. Iz ovog udruženja smatraju da će najavljeni euro model, ukoliko ukoliko fond penzijsko-invalidskog osiguranja ostane bez namjenskog prihoda od doprinosa, ugroziti održivost penzionog sistema i učiniti isplatu penzija zavisnom od državnog budžeta i odluka Ministarstva financija. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i da očekuje da se to primijeni na oktobarske zarade. Gostujući na televiziji Crne Gore, upozorio je da od 30. aprila nema opšte kolektivnog ugovora, dok najavljeni euro model, kako je naveo, mora biti održiv i mora biti praćen mjerama koje će spriječiti rast cijena. Keković je kazao da je opšti kolektivni ugovor od posebnog značaja za zaposlene, a naročito u djelatnostima u kojima ne postoje kolektivni ugovori na nivou preduzeća ili grane. Opširnije o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. I dalje pričamo o financijama u državi. Obaveza je i sindikata i poslodavaca da pregovaraju i tu se ne radi o dobroj volji, pa da neko kaže unaprijed da neće potpisati novi opšti kolektivni ugovor, kazao je generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica. On je to odgovorio na pitanje Dana da prokomentariše najavu iz Unije poslodavaca Crne Gore, odakle su istraživajući nezadovoljstvo zbog vladinog programa Euromodel najavili da neće potpisati novi oku, dok se prethodno ne sagledaju predložena zakonska rješenja i njihov uticaj na privredu i sistem zarada. Zarubica vjeruje da će dogovor ipak biti postignut. Moramo pregovarati na osnovu argumenata. Vjerovatno su se i strasti malo uzburkale, ali čim sjednemo naći ćemo način. Nailazili smo ga i ranije i izlazili iz težih situacija, pa ćemo naći rješenje i za ovo, vjerujem u dijalog, poručuje Zarubica, o čemu još govorio, čitajte na portalu Dan. To bi bilo to što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje, stala se prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne. Budi dio priče. 068 753 275.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne. Budi dio priče. 068 753 275.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Maja World of Beauty, dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

onoga što se zove estradni biznis. U Sarajevu nas niko nije izdao 3 godine. Što kaže onaj bend, kaže, bolje je izdati ploču nego prijatelja. Mi 3 godina nismo izdali ni ploču ni prijatelja. Ali eto, ovdje, 84. izašao taj mali ružni patak koji se zvao Nasis Walter. I želim vam jednu stvar reći, sad će ovo biti patetika i pizdarija, sad će me zbog ovoga mogi popljivati, ali ja se stvarno tako osjećam. Ako se ikada desi, nadam se da neće, mi smo u NATO u Europskoj uniji, ali se ikada desi da ovaj grad bude opkoljen, da se na njega puca, znajte da ja neću pobjeći iz njega. Ovo je moj grad.

0: Todo puto ljudi.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
0: A sada nešto za dijasporu. Dobre ljude koji nas svake godine pripomognu bijelom tehnikom, dovedu sinove za ženinu, pa se riješimo i ženske čeljadi iz kuće. Gdje sam, Ruđer? Vuk je u nas!

吃呗。Oh, yeah.

Ovo sam isto vidio kod Bon Jovija. Znači, treba nam iluminacija od vaših mobitela, od vaših upaljača, samo nemojte vatru paltrošti ni to, ali bilo kakav izvor svjetla, jer to je naša rođendanska torta. Stavite svako po jednu svjećicu na našu rođendansku tortu. Ovo je najljepša rođendanska torta, vjerujte mi, na svijetu.

Sada to ono malo ide na klupu da samo ripopije koju pivu i olje. I olje nečije dijete, dame i gospodo. Veliki aplauz za to, molim, vratit će se onko Pipo i Zagi u sudijskom vremenu. Da donese odlučujuće bodove ekipi za vremenu otpišenja. A sljedeća pjesma je o vrsti koja nestaje, koja je opisana u seriji Survival u zadnjoj epizodi, a to su plavuše. Molim te, Teđi, dođi vamo da vidite jedan od posljednjih primjeraka plavuše, tek tog podižavanog i smijavanog bića od strane patrijarhalnih, zatucanih, neciviliziranih, balkanskih mačo alfa mužjaka. A ova predivna bića su nam donijela toliko lijepih filmova, toliko lijepe djece, toliko lijepe književnosti o njima napisano. A kako smo im uzvratili? Pošmrtno, pod smijehom, podcjenjivanje i smijavanje. U smislu, šta radi plavuša u rupi u zemlji, sluša vijesti zemlje i ostali bezobrazluci, neću više da citiram te primitivce i kamenjare. Zato smo napisali jednu protestnu pjesmu za sve plavuše svijeta. A ovu našu čuvamo ko zjednicu oka svog. Pjesma se zove Lutka sa naslove strane. Roberte, pa se

Se Sekiro. Ja sam, ja, to je to sve, na vijek je, znamo li

uključio ni u jednu od vodećih stranaka. Njegova karijera stagnira, ali ovog puta, ovaj slučaj kad se riješi, neće u napređenje negine. Zato Murgan ide domu svom, punog srca i duše, i Angie i se glasa, Murgan Rot, Murgan Rot.

gde se zove Fikreta u lošoj formi sam to vidio. Aj, svoj, draj, i...

E sada, moj sljedeći veliki gost na ovoj bini treba da se pojavi čovjek koji nosi isto ime kao i ja. Zove se Vito Sučić i molim jedan lijepi aplauz za našeg novog pijanistu. Njegovo vrijeme dolazi, mi se pomalo povlačimo, ja ću uskoro kao Kelly Family da napravim band, samo od moje familije njih ne moram naime da plaćam. Ja veliki aplauz, Vito Sučić, naš pobočni pijanista. Ako ima kakva lijepa oma za njega dole u funkciji, nek se javi poslije koncerta. Lijepa oma za Vitu.

počasa sama da me odjekne. Ono Zagrebe moj, 40 godina uz vas, osjećam se kod Dinamo je vek. Uvijek uz nas. Nadam se da smo opravdali poziv saveznog kapitena, ostavili srce na terenu i prošli ovu tešku audiciju.

čemu je tric. Nije brojara je naš fukara. I mrede pak to šta drugovi? Pa umjeti.